Hengge kong kamsa, ngunze cheba shi na yang toho ne song rangchung ki nub ne xia par che ju gyu rim shi yu bita tenang ne shi gyu tang lu gyu ki san ne kajil che shu che zam yung gyu lak bar tu che ju pep shu chi shu ti sang gong ne na nyi nyimu par yung gyu du tenang shib jeng wun ne shu bina toho na chu nub gyu tang wu gyu nying chi shi zi nub gyu je la chaba chung ne jing wei pa pep bita tenang ne sa che kajil chaba che wu pep gyu xì zì qìng gù tàng lù gù ngè rì lè sè lò gè lòng wè qiàm dù nè qù xìr gù jì lè qiàb qiùng wà mì nè zhù qiàb pèb gù sà jì kà jì lè qiàb zhùng pèb gù sè nì nì mù ràng zhùng nè nè qù tàng qiàm dù qìng gù nìng chì xì zì nù gù jì lè qiàb qiùng pèb gù tàng sà jì kà jì lè qiàb zhùng pèb gù tì nè xì zì wù gù tàng qìng gù ngè rì lò gè lòng wè lè sè qìng gù tàng xìr gù 참두 우규 당 루규 제 계산에 가지려야 잡 중법이도 뒤마 체주법에 긴기 마오닌 지나 양장충내 응리기 초진당 시즈당 내추사제 망치와 로게 롱을 닝치 우규 당 루규 레세 덤슝 제기 규라 서신 뇌친 닝의 중치와 타 학바투 초나 타 저유 계산에 가지려 서신 뇌친 닝의 대외치 샴무투 팀인경원의 가지 스로나 하서 청관 출라 차브슴슴 품여름신 남티규 트레쟁자 쪽숨내니 생팔 흐룩종라 차브슴슴 품규 트레쟁자 쪽지내니 접시팔 삼조지르 차브충 품여름시 차브슴슴 품규 트레쟁자 중니내니 증니팔 탐부종라 증망부코규 트레쟁자 뒤내 접개팔 사가알 차브충 품규 트레쟁자 구내 접개팔 Nidong la, chabu chung pum nye rimshi chabu simsim pupyu tre zeng zha jok sum nye nye siyang pan. Chong ge la zhung mabu ko nye rimshi chabu chung pupyu tre zeng zha jok sum nye nye zek sum pan. Kwang ga la, chabu chung pum nye rimshi nam tipyu tre zeng zha jung nye nye siyang pan. Che yip la nam tipyu tre zeng zha jok nye nye zek si pan. Me do la chabu chung pupyu tre zeng zha nye zek ji nye nye zek u pan. Nang zong la, chab chung pum nye rim xin nam tip du, tre zeng zha, juang nye nye zi chu par. Kerub la, chab chung pum du, tre zeng zha, juak sum nye nye ziang par. Ma kham la, chab chung pum du, tre zeng zha, ju nye juak ge par. Juan dar, chab chung pum nye rim xin chung du du, tre zeng zha, juak ji nye nye zi pi par. Sen yi chu la, chab chung pum nye rim xin chung du du, tre zeng zha, du nye juang a par. Nye maar chab chung pep yu tre zeng zha dun ne jub si par. So zong la chab chung pep yu tre zeng zha dun ne jub ge par. Gar zong la chab chung pep yu tre zeng zha chu ne jub ge par. Bo shin la chab chung pep yu tre zeng zha ju ne ni shu par. Cho jin la chab chung pep yu tre zeng zha dun ne jub ge par. 하서 청관 출라 차부심심 품내름 신남 기교 최쟁자 조성년이 생팔 탄류 유고 진중 크기 남심으로 시고예 버들라 차부심심 품내름 신남 기교 최쟁자 조성년이 생팔 연조용 초 차부충 품내름 시 차부심심 품교

0: zumri ni geyi gi lamne chinu gin jik den ta nangchu gi semjen la so be thongwe ne da ta te jin zomba be te da lan jin be sem nang gi te chu chen bar chi be gyu zen na ba shi yin shi te na ba ta nang de ni ha jang phyu sun chok ba shi gi ta wo na rang ri phyu gi zumri la cha chona nang de ta na ba kang de yu tam she na teng de phyon jo shi ri le cha na phyon jo lob chi ri shun lob ling gi gi gen chi mo wa dan ji thun rup la ni 표기 좀리기 퇴잠 예다타 대신 표기 좀리기 낭던타 넘버서기 골라 체지 능규 임베 행게네 기시 여바슈
1: 시리기 외랑 디니 트로 로드비 님고 디니 슈로 그렇죠 시리
0: 댄지 튼줍라니 제로 직동 국제 추주 리쿨로로 편종 레진도 총바타 다다 편종 로치 리쇼 로블링기 기겐 체모와 인시 봄람 심주 로마타 셰람 심주 로메 조드 로변 양이 콩키 루치 낭쇼르도 타동 가담 좀리 세웬 드라마타 잉이 로사르 주구 페베 베추제 베데 카숨 잠난 유바테다 버준 젠베 체스바타 콩키 응치르 게컵 림베 심주 남자 니타 Jong rinpe shimjo namzha ni, lopta thang lopli rinpe shimjo namzha kha nga che likdrup nang yu jing. Shen yang rikdip zhemi tingdu, jie zung sumjul hakzam bie nang yu.
2: Sengmo olhenje kamsang, teri ngay punjong longchi nyanti legungge, punjong shirik lechen shibe tekbu di gyu ne. Sengmo olhenje jitang, chebar tu pyoji zomrik ki chungpi thang, zomrik ki namsha. Zom zom zu so la, te dun zong sum dian du yu we, le tangpo wa nam la ming ne, pyo kang jian be zom ri ki lo ju sam, ya na turab rim chung ki zom ri ki go la, chung se shik cham jor ngo zhu shu yin. Te ya nga rang su pyo ji zom ri ki shiba di ne, nzam ling ki zom ri ki lo ju dik bu ding du, kone shin du shenpo shik sung yu ba re. Te yin be jim chen ya, pyo ji zom ri ki di, tar nga la, Juyan Masheba Tarpardu, Zamlingi Zomrik Lojuki Jimu Tseji Nandu, Lamen Langen Lener Shebe Medo Jigdan Jawar, Gunji Monsadan, Gasa. Tindashikimbari, Tijum Tsengi Teringi, Denema, Pyokang Jinbe, Zomrik Lojula, Tomaradi, Dume Tuji Puji Zomrik Sikche, Dene, Pyongi, Shirik Tarwe Tuji, Zomrik Rimchung, Zomrik Sikche, Dene, Ani nangbe shirik ki lopso tarwe negab su gab nyi su che ne jikde nyen shung menlong ma madara kongi tang nyi de nyen shung menlong ma tarwe jikise. Tene nga zu ane nama